pe ba no chi lu di do do din lo ji le wi do na ko sin ku yo pe ma kai mo a ho yin po wi po wi le bi na ko sin ku yo pe fi yen ka de do fit yin yo o to yin ton ku yen de do fi nka ko do nu do ji yen kun do apon e kha ya kho yo nko gbe mo nu we kho kun ka do vo do fi bo na le e kha ya kho o ene no chi ka je mi me wure bi do na ton sin ku yo pe ma kai mo a ho ko do na yi ne yen do fi de bo na ya yo po fi e a ton fi de bo na yi hun yi e da su emi ton do mo nu emi e o mi lo kun ka so kan ku inta ki o agba emi ton le o emi bla bi bo yiro ta da emi ton le se do do fi ne be yiro mi bo ba e je te ma sere ji pri pri e o e ba ho nu emi mi ko ngbe e o mi kan bi of asu emi ton lo je mi ni jo fi le do aji fi we le aji e do je o ni pla mi he bo mi le fo pla fi we le bi se se re yi e pla fi le re yi o ede mi khe a kho bobolo khwe we do fi mi khe a kho de ti yo asu mi ton kun kan mi bi opon o meji e kun ka le voka vile sin dudu lo bi opon meji mi ko bolo khwe we do fi mi de ti asu mi ton kun kan mi bi opon o gbero po mi ya inu kho gbero akime bo ipe do asi asu mi ton da jijime mi kun te do nu kun ton de bo bo ipe do nu ton da jijime pon yo franse gbe do yo mi tu won Ero, ekpon emi sin ji kaka wa doboro. Wow, men tu a chanje, hein? Wow, men tu a chanje, hein? Met nou rele ya. Ah, ale diyo biye men. Asu ti emo emi la jiji men le. Ero, ah, ale vo diyo biye men. Ale yon kpon biye men. Do kwe we gudo wa men. Kwe we gudu o emi kun somo asu emi ton pon o edo numero emi ton ekun ka kan emi bi o pon o bo kwe we gudu ye somo ide le pon a 2 ans après we yo vodo ya e pe do ide le nda jiji me pon o asu emi ton wow mais tu as changé hein wow mais tu as changé hein edo sin we nu asu emi ton pe emi bodo eni yo e je emi yoro ji me ofite akari ofilelu o na apon yi kakakaka yo mi jire ko gbe ni bo asu emi ton je o ko gbe waji do file wo edo mi kun ko do asu de o meji amo mi ado ko bi to kanjia e ko do asu de buwa amo mi ka ado ko bi to kanjia yen vi yo edo pe bi nu yen vi e ko yen de de bo mo do ne asu emi ton je wi waji kren kren kren mo yo ele ado bi bado je mi pu na je po ko se ko sinu to me yo mi gbe ni bo gbe ni bo gbe ni bo gbe ni bi do e an wa fi bo na pon fi ton le o mi kun gbe o amo ni ma so ze we sinu to me pon pere bado je mi pu na je po ni ma so ro iye pere bo do eni o ene o ni ma so ze we sinu to me pon pere o mi gbe ni bi la la la asu emi ton je tagba do nu emi jiro jire mi na le te mi gbe bi mi gbe bi e wa su emi ton ona dodo file o bona wa e on dodo file o e wa o eyan mi no jo file do ni podo o e pe ro kho me e a je nde na blo je mi ton sin kho me nte ka inu e wa ro ti je tin mi ro pe pe ni bro pe pe ni mo yo nu azanvi kudo ton lo le me tin do e ya su emi ton wa kho me do po le tin bo le ko bo yo fi emi ton le bi se se no je sozo de ji bo kho emi ton sa no le bo khubi file no le be sozo do ji bo kho sa no le bo khubi bo mi no za kwe do file mi le yo le bro je fide re la me file ton gbele le tiyan e kun kon so se do apo do mi ho kan ka ka ka bo san kwe bi ka bo mi de sun je vo lo bonu le bi se pon te yo e on le vo no to mo bonu wa mo do je mi ja pon file e pon file e yen wa bo le vo ile po won kho mi ton sa ona le vo khubi bo vile bi no le vo je sozo do di mo le vo ja son klik klik klik je di bo kwe pe mi do ye mi le vo zambi to o tutan mi wa mi e wa no to bo ara je rede ye di e wa yo sunu wa do nu emi no ji nu e zambo vile do asan je we yo de mi ba to na yo e do nu emi no ji e mi po epo je po do ji le vile kun so an je po bi kun so an je asan de o mi ka gbe bi doji emi kun so ojuna je po khe o toro mi tole asu ti o a pe de bu no le no yin pon ine ho wo so tin bo mo wa fit ine e ki

0: Alo, donu Merukano.
1: Merahu
0: Mi fon dak be men, merakho zoumenou. Oh, David a khok en iso alon we. Na du kondo toji. Kabi.
1: Bona ebo bi o mi o me gbe to ti to nu gbe no ifun gbanji lo se ndo mi ma o tun we mi ni lo gbe no ifun gbanji a mi mo ro prend decision de ro mi di le nu e we ni nu we na we o doro mi ku gro na da a tu we ro gbe mi to me wo fon gbe de le tun gbe no do bo gbe no yi gbe na so ni lo yi yo nu we mi to mi o tun ti mi na mo da gbe ton de o fide ho ene ro mi e mo da pe ton lo e to yin lo fi ene wa na mo nwo de bo so e na wa yan yan nwo me de bu tu wa
0: me de tu wa
1: e we so mo mi wa pe me we te duro ro di ke we pe una ro di ke o ma o ni di ke bo nu fi fe de me le o ma o ni se wa ro da pe me ni
0: be mi do an ku ne
1: be mi do ran ku one o me de ma tu we me do popo bi wa pe me ne mi e ti ni bo mi pe to bo wa pe me we e we so mo no do na du ko no to fun gbe de do tin de a yin pe to wa pe me fun ku we de
0: Kabi.
1: Boko to ko pere ma do mi wa.
0: Do
1: pe to keke tin boko blo. Pe to tin kun bo eye o pe we no son. E son fe ke ka bo ale ko bo wa ko pe be du ele o e wa ko ele o. Ko de lo to.
0: Aha.
1: Ko de lo to wa ko wa ko. Ti e o ko ti e lo no bo ro ti bi o ti e le fo lo bo ro ti bi e o tu de ti bi ko wa.
0: Ah.
1: To ko lo lu keke a lo pa lo pa we de ni o ni na bi o na we ro. Eyin do ti me de fu to e na mo lo bo e na ko ti jo mi o to de na wa po lo bo uri bo ro ti to. Era one so fi talk no fi le wo e do fo sun toro tumo do je mi do apo ki mi to mi apo fi no maru ma o ku ku so ni yede bo e a o ke fi wo pe we but the tech in the ten ever close ke ka bo sun o je na e ba mo e ti o sun o tin wo e gbe ko ayi to me we so mi na bi o do je de e yin we ku lo sun we ni o tin ma tra yi mi to me a e ni te po di de do ko me le di o e ti o le ko do ti jo pe je o to le ba di e yi eyo ilan mo lo ko to ilan mo ta hu ni ba yin de subo mo ko ko paso ni a ti ni o te wa yere ko mo we pari ki bo ko wa wo do ere me ro wa wo do yo a wen ku na tele bo la pri abulo ni yo na ba u bo ita ku wo o sin one of your melile ten habe
0: aha
1: ni ma ko fu wa ko ni so na fu wa ti a yo do bi melile ten be e ni de ko ene mi na yo yo ko ro ti mi de pa mi to re ni e do ro te ni ya o je sun o ku to e ti ro ko re de du fine bo yo do bo di wa ro e o me fi de so ti lele ko mo fa mi de bo do ni o mi ro be le nko to me ha to pa mi koro te bo yo to ko bo to to pa mi toju keka bo o bel me koro le wa mi na bi o bel me mi to ro je ni kekere ye ni kekere yo wa e to ye we na ikoko ru bi mi to re to bi to da si o ayo po le we mi no no di me e o le ti le me le wa le me le we no do di so ni po ko pe me le mi no no koro ti o di bi o na de bi to yo no wa le ti la e wa do nde mo we so na yu be ni ya ko mi ka don de bu ni abo fi e nsu wo mi e ka fa yoro sun me ro to ti e me mo ro ni te bo so na don ku wo ru bo we
0: e o mi ma te zun yo
1: e wo e zo mi ro isu sun me ro to ti a to de yin du fi opo mo ni pe a ti yen to ti da o yin a ti yen to ko ni to pe ku o e mi o de ro je no eto to me a kaka no te oi tu seo mi na bo te ro kire go wa chon kire de mi na do bo no ti na tu eyin do e o ira do je bo ira ma tin dai go tin de e o ni na ma tin ti bo e ku na ma tin wo e o no tru mi pa e te na do to ki ro ka mi bo ni ati te bo pa ti te ka mi bo ni na pa ma ma ti ti o e na ti o men we ni ko do ka ti na e do no ti ko wa le e ya ko no ko lo mo le re da we ya ka bi e ko ni to ko e ro do e do mo ru ko
0: aho
1: o kan bi o e do mo le tin no bo ni ti u do ni bi awe
0: mi a do ho bi o to ji a
1: mi ko ta tin le so mi o ke ko mo ko to ke ke wa e ti ri ro ya ko ro ti to ko e ba le nu de lo bo ti ni o ni de buri na ko fi o tin pla mi o no do ra mo ti e ro mo bi no e do ti to tin ko yi ba o e ti ko ni ti ka e ti ko ni ti ko e so mo bi o tun le mi no ki e ni le ti ja di a ma mo fi to ri na do e o ru ko pa ti te ko wa le wa do ni a mo mo no le te lo do to ba nu e ni ko ta ti o pe de me ko no ko tin do tere ni ko ti a ti pe mo ko to me pe de ko a me bi e seta e o pa ne nu wi bo nyo bu e a ni ko e seta do kan o de me mi de ti o ne nu wi ne bi a ko ko ti ne bi a ko de me pa ma ne bi a ko de me a ti jo ma tro ni de ko ra de me a ke na yin
0: bo ne nu wi e kere an do a aso ja da o bo an do du na yi
1: e ba ni la di e no yin ko mo le ko
0: aha
1: ko na do tere mi na se seta ma da mi se fun fun da gbe ja te fun fun de tu ja ma wi bo na ka je wo ko me tra we no be ma ti me mo ni ye ni to fi ti da do ni po je wo nu wo ye do bo na do mi lo je ne kekere abape to isi mu ko yi mu ko yi we de to hun to ko do o pa we de so bo ma toro mi e to ta pa mi ni me wu
0: so
1: yi ro pa ko de o wi ato a ke zu re su pa ko de o wi ato e de su all wagbo wagbo ta tin je wa iforo ni ma wa ni modo modo no re bi se apajire ko to ko tin dai
0: mowe mowe
1: ai pa apajire de ko tin dai o de ana ta gbe pe ato
0: a
1: pa nu ko to go pa we go bo na ba ipa to go a e ru me mi ke ke mo le ko e na che gbe zakari
0: e na che nu mi ka ka hata ga ki zo me o eni yo nu me bi mi to gbe nu me ra ko zo me nu o sirafin me ra ko oke nestor oke nestor e ye wona nu se do mi lo fi edoji yonu onu e ewa so yin to yo ewe yin de kawa gbon kakaba sunwe ne on kale vo aton kwe gbe kha ya hode bule vo ton alo katon lo buron yu ele aji doji emile o o fi to po fi no po onu e wa so yin to yin pe eye yi le bo sunwe ne on le vo a yi fi yo bule aje yi kheji o bule akbe ko gbe atoko gbe kale ayi gbe bele wa ni yo nu yin bo e wa so yin to ra pa hwe ene bi o ke ne sto mi do pe no do nu mere foro kan nu yi
2: Dao, alo?
0: Alo.
2: Mwen pou mwen gade tokwa?
0: Mwen fon dagbe. Mwen
2: shiri dak len sou si ati fujou se.
0: Ah, ah.
2: Mwen kou do ho.
0: Kou en kou nan mwen mera kou shiri dak.
2: Mwen do mero mwen yo.
0: E sou alon we?
2: Kou ato akwe do di do wwa la.
0: E yo.
2: A mwen gamyo kwe kile mwen mwen blan do te we fin okwe do yon nou.
0: Mwen.
2: Yen si ikbe ni do kwe, yon nou vijou avi dati yon si ikbe do ni le vwa ikbe nou sou mwen koton kwe de ya.
0: Kabi?
2: Do. Mo o khai ka je kan fino kan o ko ton me on ru aton ko ne jawe ne aton ko ne tin o da ko de me yan re me tin o si igbe na pari pari ya amon lo pe ve me yo de ba mo ka bo suno o to fi e de tin re yo e ma yon a ina o gbo ma o gbo fi o je ni ka ka bo sun mo ko ton a to fi ni amon wa so intu ka ka de a lo lo video to e no do no
0: mo e
2: yo su o ina ka to e ton bi o je we ni mo ko to de nu wa yo so fe ju bo no e ton le wa igbe to yan ro igbon ko to e ju ju yo ti wo no le wa igbe to da gbe ni bi e ro fi le re din yo ni e ba ko de bo po ni ma do ko de sun wo ti bo ba ko ta ba ko de bo ni ma sun wo tu fi ne o
0: je
2: ti fi le su ju bo ndo ni wa tu won ni na pon te o
0: eyan
2: ni ndo ni je sun bo je sun wo blo bo fi la o su su mo e bo o ku sun yo e su su na o ku pe na ku gba do e o ku ran a ku po ni
0: ami Eizande men, mera ko jilda so len sou si mouno ji ouwe ji jen mina sou ta do egwe ton boulan do pwenu e kaka do pwenu ye men edo fijro se ton le bi toro mi tole, mi to pwenu mi kaka mera ko jiro ma kwanchide o Beatrice o nan o avose gamon noel Augustin o Yansounou o pote isido o papa toze ousou gason o Jeanne, o maman sherifu o Romain o Padonu Serge a fofo Serge la dagben mama Beni Podo Merako Emmanuel o Gudje Meji Jidas Lensusi Merako Zumenu Serafin mi dogbe ndo propo mi tonre kakaburo egbe ton mi asoro fune yon nuo ti yon ese nu pon mi tonre bi a fo inande yo ekpolo ide sino si be na zibo nukun yo na tinu lo kpolo pomi ton le bel me mi me ino le fo kpolo nukun so edo fimi ton sin aso sin khosa fimi ton sin o khosa yo mi kenkren

0: bo mo to mi le rien keke o lo
1: ai hana kwa ko ma yeme fi wa amondo mo to be lo kwa chawe fatu normaliser me ndebe a kon to lo fi de bugu no biyo e na we na blo tirage o so a ndu a cho teme teme e we ndu mo to ti mo pe du e amo npe ko lo e
0: he he bo ko lo mo to ne me pa so gbe lo file mi wa mi wa mi o mo to be du gbe

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono sia kidin bona to kuru kuru mi to e kuru to jiji lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bibu mi to le pairo me jena chermi ngwa kan kho we popo mi to mi ofi bo mali mali me tonu we so mi fio mi ate ko lo son mon ko ton taku bo mira ho mi to mi ra to nu sia sin kuro
1: na mi de bon da gwe chi
0: kede sia o
1: mi de wa
0: du kere
1: so ya to
0: do ko jeji me
1: o la san mi ko se ko do ukuron wekete topat no bodo hopere nto bito sile mina dogbe nsun kuyon kwe no do tonu wa lo le biwi boro gan ko humo mi ko le wa irino toji pase nu pon me mina don me do asupasipo nu reno gbo me da supasipo me supasipo le si no boyon yi nu kain mu re na no klan yi me yi nu re na no eta gba supasipo me ase wa bo ya wa lo mayon wa mina ken do nu ai ne pere pere
0: ere bon na do me ji mera ko mi do me ji pe o mi a kenda supasipo o te ngbe jude si no pelu me yi nu kain nu le lo na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo nu ko ton wa ba me le si blogbon lo o de mi hemi a no gboro pe ba pe na farm yo eru me ole tetin we nenu mi da masin to pere lo ti me ji mi na be sin kun mo ko ton ja sin kuro
1: wo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo po nbe na yin to jogboro me po nsin ho ye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na da si yo asi di da ton we ko ye so gbe be si te boro mi na da si wa lo de we ka da si wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na da su yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi na mi na da su wa lo de we ka da su wa lo de we na su ho me wa lo de we yonu ho bu no e na su ko ye no so mi kan ken do nu lo we gbe din yo yin do me ji e ma ve tun a yin pe duro me ji ta gba ina na su pasi ko tintin ye nu yen a ina ton lo su pasi ko tintin ye bi we yin bo bi we yan se sin gbele bi yin bo a bien c'est à
0: l'heure midi et j'ai dit tant de yopo ton croix à cadeau ton l'intime tourner la baya
1: d'agotica et yop y'a quoi d'oeil à voir madame
0: y'a d'oeil
1: à do mi na nan pron me on mina besi walo e son do po rena zan do yon dida san krin collier wala yon do po rena zan da sou dida sin collier lo cho e ka rena zan walo ene cho bo nundo yesu me ka rena do tagban yi boy na ozan walo ene o kondo po na tiyan wo wa lo we to san we nunu konu konton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site popon yon lu po kaka boro un yi wan we a da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a site we mo to ku no po sisi da hore ku do fine po mi ko jinja yin poko to mi de po kon mi de do po o wuzo asupa sipo yi nunu kon konton eji mi na be sin wen jujo tun nu mi le nu mi me wele mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton won yi mi ton si blo kon do po gbele a sunu do na tun nu no ve yan no e yan nu do na tun nu no ve nu sunu e e wo so ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe no tin da yo me ko le we nu o eta medio kicha kicha no ti ekuno ti so mo
0: eno gbegbe so mo
1: eno gbegbe so mo ani utu e mo kon gbegbe so mo mi je yon gudoro me khule we nu ena blo khwe nu no